Barry White, you're the first, my last, my everything. What basic breakfast me I kert gali at name fil-ħodu l-ura wara l-weekend. Bonġu, kif aħna? Nispera kellek weekend tajjeb, weekend l-istri ħajt jew gawtejt kemm flaħt fih ukoll. Ejwa ħajja, sterġgħu nirritornaw għall-ġimgħa oħra ta' ħidma, ma tħabbix rasek. Jiena nwedek illi ħankompli nżommlu kumpanija u ngħinek aktar tiġi ftiegħek dal-ħodu. B'aktar bħal din ara favorita ta' Reynolds fil-fatt, wieħed missemmiha li jibgħatilna ta' kuljum. Madonna, hawn i Vogue, bonġu!

Louis Capaldi, di kienet survive waqt bej Easy Breakfast Maker tgħalli għallu mit-tnejn fil-ħodu u ma nafx hekk rajtix din il-biċċa tax-xogħla. Apparentament minn ftit tal-ġarnet oħra, klieb kbar ħajbdew jitħallew joqogħdu fil-kabina tal-passiġġieri fuq ajruplan flimkien mal-owners tagħhom jekk trid issejħilhom hekk. Jiena li għandi kelb toġobni dil-biċċa tax-xogħol, però naf illi hija nara kontroversja li għaliex hemm minn ma jaqbilx magħha għax ġo restorant aħseb wara fuq ajruplan. Il-biċċa tax-xogħol hija din illi qabel bdejna n-nies jistgħu jtellgħu pets bħal klieb żgħar magħhom fuq l-ajruplan. Issa anke wessa jien jana iktar għal pets kbar, klieb kbar li jistgħu jitellgħu fuq ajruplan mal-owners tagħhom fil-fatt huma mistoqsija jadid taħseb illi għandna nibqgħu tilajni naf ikoll hemm xi tip ta' pet ieħor jista' jitlef fuq ajruplan bħal xi serp ngħidu aħna.

0: Nispera li dawk il-hips u l-kordi vokali l-estu preparati, għal ix wasalna għal-din.
1: Kurt's Mood Booster.
2: Bay Easy 100.2.
0: Preparati ċaqlaq tkanta u tisfen ftit, eh, dal-għodu. Vidu ta' ġemma ġdida fuq għandek dawk il-birkin ta' Monday Blues, jgħanneħħom minnem. Wasal il-ħinta l-Mood Booster u l-Mood Booster li jazit l-għek dal-għodu. Nemmen il-li ħatamel eżat ek. Preċizament, dik il-ħagġa li huwa xogħla li tagħmel li tibdilek il-ġurnata tiegħek fuq nota tajba, preparaħat kanta u titċħalaq naqra dal-għodu. Speċjalment jekk inti qed joħodem dawk in-nies li jogħġbuk ħafna id-diski ta' snin 70. Taf illi fi snin 70 il-mużika kienet aktar fuq disco, pereżempju. U llum iddeċidejt l-lemur ek għal naqra ta' disco feeling. Bit-tramps hawn id-disco inferno.

0: Prince 1999 California. Waqt Bejiz Breakfast Makers għalja għallum il-tnejn fil-għodu tlieta mix-xar ta' Awwissu diġa bdejna xar ġdid ukoll inkredibbli kif qed titigri żmien. Billi għadna niċċelebraw lejl l-ewwel tas-sena f'daqqa waħda diġa għaddew seba' xhur minn din is-sena bdejna tmien xar tagħha fil-fatt. Palma diġa għaddet l-ewwel sija ta' Bejiz Breakfast dal-għodu u nibdew sija ġdida għal dal-waqt. Fajsa ħfifa lejn it-temp ngħidlek ftit. Għanna nistennew, unkomplu ma t-tifini għalmina un-nufti tiħor, eżat kif niġulura t-ċalla x minn emin, tisma minni
1: Bay Easy Breakfast
2: with Kurt Gallia. Embrace your active lifestyle with Oysho. Perfect for workouts and everyday wear, combining style and performance. Shop at oysho.com with store mode for fast pickup or visit us at Shoreline Mall and at The Point. Oysho, move with confidence.

Seba' minuti għad nejn fil-ħodu dan huwa Basic Breakfast Maker tgalja lura wara l-weekend f'26 grad Celsius hemm barra. Rod Stewart, dik kienet Maggie May, bonġo, kif aħna? Nispera kellek weekend tajjeb, nispera li bdejt tiġi naqra ftehek dal-ħodu għal inqas qed nipprova ngħinek jienek forsi għadek tqum u missjajt xi ħaġa minnu dawk l-affarijiet li ġraw matul il-lejl, ma nafx jekk rajthomx l-aħbarijiet illum apparentament ħajkonna daxejn ta' water polo pitch ġdid fjamant standard size ukoll international standard. Ġewwa San Giuliano Aquatic Sports Club ħajkun jagħti ukoll jibda jinħadem dan il-pitch il-fatt. Ma nafx jekk rajtix over the weekend ukoll ġiet ikkonfermata taf li hemm il-Hollywood Walk of Fame. Xi ħadd li qatt ma ħsibt li ħajkollu stilla fil-Hollywood Walk of Fame huwa ħadd ħlief David Guetta li ġie fil-fatt ikkonfermat dan id-DJ li ħajkollu stilla fil-Hollywood Walk of Fame fil-waqt. Illi jekk forsi qed taħseb illi għaddiet is-sħana ta' teqel tas-sajf. Sejrin zbaljati, għalix anki din il-ġemandu jkonna ħafna aktar temperaturi għolin, blola wahda fil-fat mistennija tilħaq xi momenti, temperatura ta' 38 grad Celsius qed jgħidulna. Xejn.

0: Lucio Battisti, guarda italiano, una fio hafna fans da disk italiani, mi ritorno di in, man, in mente che ne dik italian dei embatek na razaira firma. Ne prova. Issa fa' 17 minuta a train fil-ħodu dan huwa Basic Breakfast Makers. Għalija fil-bidu ta' ġimgħa ġdida, però ma nafx ikun qed issegwi Basic Breakfast fl-aħħar ftit tal-ġimgħa li għaddiet il-faġġar xi ħaġa li konnilna ħafna nistennew. Ħankellmek dwar dat wara nċekkjaw traffiku.
1: Bay Easy Breakfast with Kurt Gallia. The long day in the office, followed by the oh-so-relaxing commute home. Then there's the homework, the dinner, the endless notifications. Which is why we've got your chance to hit pause, take a breather, and just chill. With the world's greatest love songs, the biggest icons in music, and Malta's most relaxing late-night soundtrack, uninterrupted. Late Night Love, back from 10 p.m. on Bay Easy 100.2.
2: Issew għan taħt l-effett tal-kannabis, drogi u alkohol jista' jħalli konsegwenzi seri. Aħsibha darbtejn. Sekonda waħda tista' tbiddel kollox. L-Aġenzija Setqa tista' tgħinek. Ċempel 179 illum.
3: Variety is the spice of life. When it comes to cheese, we're all after quality, taste and variety.
4: Fior di vita.
3: If it's Greek cheese, it's Fior di Vita.
5: For great food and unforgettable views, visit La Nave in Aura, St. Paul's Bay. From breakfast and relaxed lunches to beautiful sunset dinners, La Nave brings you the flavours of the Mediterranean in the perfect seaside setting.
6: Ready to level up your summer plans? Next up, the Eden. Spend the day where the fun never stops. Battle it out in laser tag. Discover over 100 arcade games. Challenge your friends at billiards and darts. This summer, play more at the Eden.
1: Traffic and travel on Bay Easy 100.2.
0: Situazzjoni li għadha pjuttost kalma għal-dalgħodu, m'hiniex nara problemi ta' barra minn hawn. Ovvjament hemm ċertu toroq li diġà bdew jiżdiedu l-karozzi fihom bħal niżla ta' Ħalluqa direzzjoni lejn iċ-ċentru ta' Ħalqormi u anki l-aħħar biċċa ta' Mdina Road Ħalqormi direzzjoni lejn ir-roundabout ta' Ħalqormi l-istess sitwazzjoni. Għandek Żabba Road il-Vgura direzzjoni lejn ir-ħal ġdid qed jimmarka ftit ta' traffiku wkoll u anki għal Domoro l-Marsa direzzjoni lejn Marsa Hamrun Bypass, Marsa Hamrun Bypass direzzjoni lejn Regional Road ikompli jiżdied hemmhekk ukoll. Għandek minn imrieħel bypass għal Marsa Hamrun Bypass direzzjoni lejn is-South nissuġġejlek li tevitaħ xi ftit ukoll, però mhija m'hiniex nara problemi oħra ovvjament. Jena minn hawnhekk ma kux nista' nara Malta b'għawdex kollha, ġifieri jekk forsi fejn qiegħed jaqgħda bħalissa hemm xi ftit ta' traffiku f'xi post li ma semmejx, tinsiex ibgħat li ftit fuq WhatsApp ta' kif każ fuq 9909102 ħalli ovvjament ikun nista' nsemmih il-post biex ninforma l-komplement barra. Bonġum!

0: The script. The crowd was singing Wonderwall waqt Daisy Breakfast Maker tgħajja 7:30 żewġ minuti bħalissa għad tnejn fil-għodulura wara l-weekend, però ma nafx jekk kontx qed issegwi l-aħħar ftit tal-ġimgħa li għaddiet fil-fatt waqt Daisy Breakfast Maker tgħajja ġara xi ħaġa li konna ħafna nistennew.
1: When they play, we pay on Daisy 100.2.
0: Konninna nitkellmu naqra dwar dawk l-2000 cash li jistgħu kunu tiegħek u x'tagħmel bihom kieku jnexxrek tarbaħhom inti u aħkem m'għandi bżonnhom bħalissa. Però ġara xi ħaġa kien sa ftit.
2: Is-sistema tagħna qabdet lil xi ħadd at random. U mi jgħid fuq il-linja bħalissa għandi lil Ivan Mizzi. Bonġu Ivan.
3: Bonġu lilek.
2: Tiftakar is-sem ili l-isem ta' tliet diski li konninna nistennew Ivan.
3: The shoot group song, ta' xejn.
2: Kienet it-tielet waħda?
3: It-tielet waħda, it-tieni waħda kienet ta' Lewis Capaldi.
2: Hold me while you wait.
3: U l-ewwel waħda ta' tal-Eurythmics.
2: Eurythmics, Sweet Dreams.
3: Sweet Dreams, Iva. Capaldi.
2: Ivan.
3: Iva?
2: Għadek ifarbaħt l-euro
0: As nimmaġina marrit, t-tferfiru leċitament li beda jħossi van, meta nsejt ħajna ċempel nilu għax badna n-numru tijaw trend b'kombinazzjoni. U għad nilu li rabaħ dawk l-2000 cash, xieġmil. U għazat ma payday insertat ġiet, ta' kombinazzjoni. Prosi kbira li l-Ivan rinna xieġi rabaħ when they play, we pay, per inti għandek il-ċans li terbaħ bil-kbiru kolle ma bejzo 100.2 bħafna kompetizzjoni toħra li għaddej parissa.

Gruppi ħor favorit tijaj, Abba, vulevu, ekke fi għabżu 18 minuti għatnejn fil-ħodu dan wabbi Easy Breakfast. Mi għaj kajt għal, jħetħu kbira l-daw kolla l-għedin nibotun daw koll fuq WhatsApp, Ren il-ċkembri, Steve Gerrada, Ray Martin, Fosl Oħrajn, u ħelo kbira u koll l-Owen Manġon illi għalli wara l-konċert ta' Pitbull tal-birax, donnu għetisibu għana għara diffiċi biex iġuf taħħom n-nies għandek naqra ta' ponte. Jena kollin ammetti ma kelli xans immur il-biraċ kelli bieċa xoħi fil-axija per rajt videos vera der tal-bliħ il-konċert ta' Pitbull, eh?

Shakira, Whenever, Wherever, 8:06 minuti għatnejn fil-ħodum. Dan huwa Basy Breakfast mi għajkart għalja, u ma nafx xek rajtiex tal-ekda xejn ta' post fuq social media li ġalitni naħseb naqra sew għaliex inti żgur tiftakarhom. Jiena kien wieħed mill-iktar affarijiet oġġetti favoriti tiegħi meta kont iżgħar. Is-CD players, dawk il-portable CD players li konna qabdulhom headphones bil-wire titfalhom CD li trid. U fejqiegħed tista' ddoqq id-diski f'din l-imbirka ta' CD player qabel. Apparentament CD player illum il-ġurnata spiċċat ġo mużew wara din il-vetrina tal-ħġieġ. U ġalitni naħseb għad possibbli għadda daqseg żmien minn fuq is-CD players illum il-ġurnata issibhom ġo mużew. Naħseb naqra żgħira saġġarata jiena.

fuq 9909 1002 x-titfa ġo mużew kieku inti biex iż-żazax tal-lum ikunu jistaw jaraw. Għadda minta għan komplinajnek t-ġefsijak baktar pal-din ta' Google Dolls, għawni Iris.

ċiġmil ta' vuċi u Adele, easy on me, what base breakfast. Kert għalja unek għatnejn fil-ħodu l-ura wara l-weekend, għet nitkelmu naqra dwar dawk l-affarijiet illi kieku titfaġo mużew, inti affarijiet illi forsi għalina kienu affarijiet li konna nużaw ħafna, pero għazza zaħtallum probabli ma jafux bjom da wara li tal-għat li din post fi apparentament hemm portable CD player illum il-ġurnata ġo mużew. Ellu kbira l-Liz illi għalt li kieku jena il-landline phone nitfaġo mużew. Għalt li jem ħafna nies li l-lum il-ġurnata ma jafux xinu landline phone. Naqbel, jena, onestament, għandi telefon id-dar, mux bil-wire ma huwa cordless. U l-unika raġuni li għandi li ġi ma pakket ta' affarijiet li xtrajt minn għand bħala servizzi biex niftehmu. Xi tkun tiegħek imma tliftit?

0: Id-disa nisin 12 il-minuta t-nejn fil-ħodu Sandy Satan u Young Hearts Run Free What Basy Breakfast Maker t-għali għat nitkelmu naqra dwar dawk l-affarijiet illi kieku titfa ġo vetrina ta' mużew inti affarijiet illi forsi mhumiex da' sekanti kien ma' żgħażagħ tal-lum żgur ma' jiftakrux fostam Chris daħbat li xi ħaġa hekk dal-ħodu. Bonġu Chris!
1: Bonġu Kert! Jien naħseb kieku jintaf x'nagħmel hemm l-audio stream tal-host tad-dial-up connection wisq il-QR code. U l-istorja tiegħu forsi xi darba nies żgħażagħ tagħhom jirrealizzaw kemm kienet struggling biex taqbad mal-internet u l-ħeżin li kellna mhux bħallu. Ġurnata tajba ħabib.
0: Dan tieħor lilek minn ma jiftakrux dal-ħoss. U tistenna, u tistenna, u tistenna. Ejwa hi, skrejt nara aktar diffiċli mill-lum. Ma kienx daqshekk faċli biex taqbad mal-internet, illum tiftaħ il-mobile u għandek l-internet il-ħin kollu miegħek.

kollina metti, għed minn dawk il-grupp li xi darba vera nixtieq narhom live. Coldplay, feels like I'm falling in love with Basic Breakfast Maker Italia. Tisa un nofs neqsin erba minuti bħalissa. Xa minna wasanna xogħol jew? Ma raktar diffiċli mis-soltu llum u nemandej morning imejja. Ankopli nej.

0: Naflew ħafna fans taħom u Malta u birra ġuna tiġġtaj diċċaqalek naqra dal-ħodu Dire Straits. Dik kienet Money for Nothing, tnejn fil-ħodu lura wara l-weekend. Dan huwa Basic Breakfast miegħi Kurt Galja. L-ewwel wieħed ukoll mix-xar ta' wissu inkredibbli kif qiegħed itir iż-żmien. Kemm irid ngħidlek, diġà bdejna t-tmien xar ta' din is-sena. Aktar ġejjin għal dal-waqt fosthom wieħed illi bħalissa vera qiegħed invoga Bruno Mars apparti hekk Chaka Khan.
1: Bay Easy Breakfast with Kurt Galia.
2: Super silent, highly reliable, and amazingly priced. Feel well with Airwell. Airwell air conditioners from Electrofix. 2122 2122. Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.

Bruno Mars, What Lazy Breakfast. Tikkena Just The Way You Are, għat-tnejn fil-ħodu, kif saru s-salaxan, s-sin 17 il-minuta. Jekk, Monday Blues Day, ma kunu għazaj raħtaj diffiċ li, ma t-ġiċ taħj dita. Għadrej n-prova nazillek diskrin daw kullħaj ċaħal u kuna għara bħal din għal dal-ħodu, nemmen li perfetta, forsi għadek, on the way xoħal, intu għelxin għal traffiku, dana summer, awni hot stuff.

Kenny Rogers u The Queen of Country Music Dolly Parton għonek fu Bejzi 100.2 mi ekler għat nejn fil-ħodu bidu taġma ġdida kif intina għat njiet like kif tajda nistreċja unġibna għal-ġogi f-posto meġi firi għax domt naqra biexin u misna għajt minn ġossodda kif jajdu bil-Malti di apparentament għal-kemmi ġifir veri brava u hija wkoll il-godmother ta' Miley Cyrus. Can you imagine ikollu godmother bħal Dolly Parton tal-ġenner ġifiri? Insomma, you have to be Miley Cyrus fil-verità. Anyway.

Fu Bejzi 100.2. Jena klem miak għatnejn fil-ħodu. Kif inti, kif inti? Il-kantant tal-immis jena nħossek li jizjet me għaddi żmien iżjetek timpruvja teknikalitajk tal-vuċi tagħha. Sewwa. Infatti, jisu xi xarejn ilu f'Ġunju li għadda għamlet rendition tas-song Lady Marmalade fl-imkien ma' Megan Thee Stallion u Neil Patrick Harris u kif ukoll għadha kif irċevit l-ewwel nomination tal-Class of 2026 u ġifieri uret ħafna gratitudni lej social media fans tagħha xi she is so so sweet. Anyway, għandek naqgħa dejjal minn qed ngħid din hija qiegħed nisimgħu flimkien waħda ta' Pink, never gonna not dance again.

Al-moment ma smajtx il-missiri, ġifiri, għax eżatt, immet nejlek, imma eżatt jisu jittajmjani, meta jċempel, jew meta jiġi d-dar, eżempju, meta jiġi d-dar, dejjem ma nafx l-għala, jisu jittajmjani meta nkun qiegħda fix-xewwa, dejjem jgħidli da kemm ħaddum tinħassel, dejjem da, like, jien naf, jisu ma nafx, jisu jkun jaf. Anyway, insomma, u dak it-tip ta' persuna missieri jissapporti għalli ta' dan, imma jien fuq il-mobile sewwa. Jaja, to a point li memx għalfej tamlu speaker li anka ġifiri ta' madwar il-kamra jkunu jafu xinu jajt. Basikament, ġifiri etnejlek blezat ma smajtux jaja, ta' xu għalih, anke jitkellem normali jaja, t-ewa, so ma jek għattismani pa, thank you ħafna tal-li ta' għod t-support jani, so s-sattu kem ħajt li xorti, most probably li jġoj ċempilli dal-wat. Anyway, u thank you ħafna għal-daw kolla li jett jisimawni eżempju il-Catherine, Liz, Chris, Paul, kolla ġifiri etnar għal-messagġi ta' kum ibatu li fuq 9909. 1-0-2 Pero in the meantime Eja un komplu Queen Bidi Beyoncé Hey Glow

Stereophonics fu VEZ 100.2 mela softi tal-ħinilu etlek kulħat ikollu dik ix-xaġa li normalment u le diġi fir daqshekk importanti u mbagħad one fine day tixtriha tibda tuża kuljum laqas irrealizza vera tiffaċilitalek high-tech u vera xi ħaġa sempliċi u vera normalment tkun vera cheap u tinduna kemm bżonn juża fil-verità meta tinkisilek jew titlifa. Eżempju, kien hemm minn għall-eżempju toothbrush, okej naf li hawn min fissat naqaf bis-snien imma sort of jiġri iġġor toothbrush miegħek kullimkien u xi ħaġa li tużal ħafna żmien għalkemm id-dentist jgħidu lek isma' tibda tara naqa' brittle tista' tbiddilha sewwa ma jiena darba minnhom niftakar qed ngħidlek isha mina kienet miftuħa. Un kontadni ma biddilti ġifiri Mike jisman il-dentist ġifiri Toma tiġa għalli xorti jefu għadi Pero xaħġa li jiena ħan itkellem għalija Vera right out li Din il-mobile car holder Vera vera nara out li U miluċi ġifiri minħabba sħana wek Isa waqat un kisret kif waqat U vera tinħosni vojta e minajra Maġi ju kollin saqsi li l-ek Kem xaħġa li fil-verità hija vera sempliċi Vera cheap Pero vera ek tużaħħa everyday life. Fikkasi baħt li fuq 9909-1002. Eħon komplu issa buħda ta' Bill Withers. Lovely day.

0: Wadda ta yes, the only way is up. Bubizi, 100.2 miħkler għatnejn fil-ħodu. Eja, dal-waqt s-sanadu għattilet sija di kienet l-ħar song mit-tinisja ta' program tijaj fil-mkien għatfadal f-niktar muzika tal-ġen. U kif neġi l-ura u koll natik naqra l-ġurnament ta' temp embarra. Et jiġi zjiet u zjiet sħun, zjiet ma jgħaddi l-ħin ifem.
1: The More Music Workday on Bay Easy 100.2. Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
2: Big family, big celebrations, big memories start at Lumi Malta. From birthdays, anniversaries or reunions to baptisms, graduations and every occasion in between, Lumi Malta brings everyone together with incredible food, beautiful views and unforgettable moments. Make it unforgettable. Visit lumimalta.com.
3: Premium materials, perfect finishes, every frame crafted with intention. Deco Manufacturing, the art of printing and framing.
4: Looking for a great time with your crew? Head to Dart Club at the Eden. With sessions starting from just €7 per person. AR darts with new ways to play. Now that hits the mark. Book now at theeden.mt.
1: Bay Easy. Weather.
0: Illum it-temperatura l-ogħla li għandha titlejja dik ta' 35 grad Celsius, però tinħass sa 39 infatti kważi diġà qiegħda timmarka 34 bħalissa. L-inqas li tinżel matul il-lejl hija dik ta' 26 grad Celsius UV qiegħda 9. Ovvjament tista' timmaġina huwa xemxi sħun, ġurnata verament sabiħa però sħana sħana, so fejn tista' żomm jekk nifsek protett mix-xemx jew inkellek inti ma tħobx daqshekk sħana ġast toqgħod f'lejsi tajjeb. Riħa ħfief mill-punent jsir beach, ġifieri naqra żgħira ħisfel, però visibility ta' in ġenerali tajba. Iħan komplu bit-tilet sija ta' mużika fl-imkien waħda ta' Sheryl Crow.

Duran, fuq B-Easy 100.2, jina klir mija ka t-nien wara l-offsinarissa, il-lum uwa it-lita ta' wissu l-lumija, it-nitqax, l-lumija l-ġurnata tal-dullija, u ovvijament eħez mina vera u tullija vera minn tajba bħalissek vera ħelwa, qasel tinżilek kważi kważi bħalissa, tinżilek iżiet qasel mill-ħelu-ħelu, jew gummy bears, jew ċikkulata verek vera, tinżilek iżiet, taf, min tinżilek iżiet qasel minni? Il-papri, il-papri, specialment ta' sebet nejdleg, she goes crazy for it, ti ġennen, izjet ti ġennen minn ċertu nisa ċikkulata, specialment fċertu zmin ta' xar biex tifim nisa, wa, et nejdleg titbella fuq din il-watermelon, infatti għati għabicċa, ta' fġa, terġa ta' fġa biex iġib jisa jek jisa smoothie, un-bat tispicċa kif tikola kolla xu ti jisa jek roqa jek bil-qoxxab kollox, tispiċċa issa toqgħod fuqha, tiġi fuq issa tibrudja fuqha. Ule. Anyway, inti toġbok id-dullija jew inti tippreferi l-bettiħa. Like, what type of person are watermelon or melon type of guy, yo girl. Anyway, ħankomplu, take that issa, shine fuq Be Easy 100.2. Yeah.

kemm u bravu, veramente gbnidem umlina nejdlwek vera sweetheart. Aiden Cowboys Don't Cry fu Easy 100.2. Għandina għazzajra inside scoop, third enough, jikin tifenta Aiden, da dejjem għaddej, pero tal-waqt fil-ġimad vera riċenti li ġejjin. Ħaj uħroċ xi ħaġa. Let's just say, ma nistax ngħid ħafna, pero naħseb ħadkun tal-ġend il-ħaġa. So, if emmek għal-ftittijiem oħra, forsi ġim oħra, forsi minn jaff. Għandek tara xi ħaġa fuq is-socials, forsi nsemmi ħiena. So, good luck, Aiden, I wish you all the best. Somma laqas għandek bżonn ta', pero well done, as usual. Neħu gost hekk infaħħar talent Malti, mhux hekk, ġifieri jiena kulħadd neħu gost infaħħar min ikollu talent, imma speċjalment ovvjament il-Maltin. Ħankomplu fuq Base 100.2 għad nejwer l-offsenar dawn huma sa Chaka Khan u Snoop Dogg.

0: Mercy. I feel like sliding is ni sort of mod this song. Kienet Duffy fuq Bazy 100.1 ma nafx jekk m'għandunajx, però ġimgħa li għaddiet l-aħħar ġurnata tal-ulju kiert f'waqt bej Easy Breakfast ħabbar il-winner ta' When They Play We Pay għat-tielet darba. Però ma jfissirx jiġifieri mhux se nerġgħu nagħmluha minn jaf, minn naf, kontu tlabtu ġifieri għalija u aħna rġajna minnija għat-tielet darba. So jista' jkun fil-futur verament qrib nerġgħu nagħmluha plus hemm ukoll iżjed lob. Li tal-waqt ħa noħorġu, ġifieri importanti dejjem segwi wkoll is-social stana. Però biex nagħtik idea x'ġara meta rebbaħna għat-tielet darba il-logħba dawk l-elf euro cash x'ġara ismaħħa.
1: Issa sema tagħna qabdet lil xi ħadd at random. U mi jgħid fuq il-linja bħalissa għandi lil Ivan Mizzi. Bonġu Ivan!
2: Bonġu lilek Kurt!
1: Tiftakar is-sem ili l-isem ta' tliet diski li konna nistennew Ivan.
2: Di xup xup stong, ta' xejn.
1: Kienet it-telet waħda?
2: It-telet waħda, it-tieni waħda kienet ta' Luis Capaldi.
1: Mhm, hold me while you wait.
2: U l-ewwel waħda ta' Eurythmics.
1: Eurythmics, Sweet Dreams.
2: Sweet Dreams, iva.
1: Capaldi. Ivan.
2: Iva?
1: Għadek ifar waħda l-euro cash!
0: Ja, ħassa xieħlew immaġinat un fil-ħodu. Forsi jkollok xi ġurnata vera beħ, mbagħad tirċievi telefonata minn Anna u jkollok dawk l-elf euro kex żejda fil-but tal-ġelle. Ovvjament vera ntrebħet però dejjem nibqgħu għaddejjem bil-logħob kif qiegħed jiġifieri nista' jista' jkun nerġgħu nagħmluha m'għandhomux jew inkella nagħmlu xi ħaġa verament simili ġifieri dejjem hemm x'tista' tirbaħ magħna hawnhekk fuq Bejzi 100.2 u tista' wkoll iżżur kif qiegħed is-socials tagħna. Ħankomplu Van Morrison issa.

jinsi Albert għal dasmakom The Home Run l-erba u 12 minuta Texas u Summer Sun u Sun muxxem xawwekka imma S-O-N pero nistaw najdu il-Summer Sun din is-sena kienet verament għawija kif smajna temperaturi dejjem għolin u jinħassu ħafna iktar għolja jider illi il-din sħana ħatiqpa xi ftit persistenti dejjem ngħidilkom għodu attenti krema protettiva u ħafna ilma. John Cougar Mellencamp hekk jismu dal-kantant din hija waħda mill-akbar suċċessi tiegħu Jack and Diane.

0: Heaven is a Place on Earth, Belinda Carlisle.
1: This birthday file, Bayeezy 100.2.
0: Minkin twilet pallum Terry Wogan dan a kien presentatori li dejjem daħħana xi daqxej u għamel tmerijiet ukoll. Martin Sheen, 86 sena, ħad rajni f'The West Wing, Apocalypse Now, The Departed, attur joġobni ferm il-papa ta' Charlie u Emilio, li huma tnejn it-tfal tiegħu. Tony Bennett ukoll kien twilet ħallum. Kif ukoll kien twilet ħallum Johnny Graham, illi huwa il-gitarrist u il-gitarrist tal Earth, Wind and Fire. BJ Thomas u kol Amerikan kien tana Raindrops Keep Falling on My Head dakuwa, kif u kol Thomas B.B. Dixon illi kien u kol il-bass player ta' band illi toġobni immens jisimhom War u li kienu tawna dan is-suċċess. L-4:33 minuta Low Rider.

0: Suzanne Dagwara għadak jem għantli illi jisema tu kol bħali illi middera Ronaldo se jizzewċ Iva ma għalmenu serraħna rasna illi għalli aħna maħnix mistidnin għal dan it-tiċ. Aħna nawguraw l-om xort għal dawn it-tnejn u nispera li komplu ħajjetom bħafna ferħija.
1: Across Malta and Gozo.
2: This is the home run, Bay Easy 100.2.

0: Lady Lang, wahda mizbih, baqat sabiħ, baqat friska, baqat tajba mens, Constant Craving. Il-ħamsa neqsin 11 il-minuta. All-Italia, dan huwa Vasco. Kien introduċija f'Sanremo kulħadd baqa' ħares lih. Vita Spericolata. Bejjiżi 100.2 għall-Brigalda smakom illum it-tnejn, dan huwa The Home Run sa sebaħ.
1: Voglio la vita.

I really love to see you tonight, England Dan, flimkien ma' John Ford Coley, waħda minn dawk is-suċċessi li baqgħet tinstema u baqgħet tinstema tajjeb. Attriċi, kantanta, trappista u naturalment kompożitriċi li toġobni lili ħafna hija Pink.

0: Taxi.
1: Mela nittilawannata North jider l-istiet l-traffiku triqbu l-marrat kifu kol anki l-Kennedy Drive innaħata San Paul il-Bahar. L-isfel il-soltu jappena noħorġu mit-tanil ta' Regional Road l-direzzjoni li Pembroke u kol emmekka emdaċċej ta' traffiku. Taħt il-pont ta' Regional Road iġifiri Mikhail Anġborġ u anki il-triq San George's Road direzzjoni lejn Paċeville ħafna traffiku. Triq u kol George Borch Oliver il-bajja ta' Spinala li tiqpa sejra u kol il-traffiku jiqpajdu sa' triq tal-Balluta fejn emmekka għanna triq ċensu ta' Bone. Mbagħad meta nibdew nislim Regional Road appena naqbżu il-Pixxina Nazzjonali u anki l-skate park jibdew daqsxejn tal-problemi. Iktar l-isfel nibqgħu niżlin għat-tunnel ta' Santa Venera u appena noħorġu minn hemmhekk fuq il-Marsa Hamrun bypass hemm ħafna traffiku. L-imrieħel ukoll dieħel ħafna traffiku fuq din it-triq. Mbagħad insibu wkoll ħafna traffiku illi hemm it-triq Garibaldi direzzjoni lejn San Paul il-Baħar. Jidher ukoll illi għandna daqsxejn tat-traffiku ukoll sejjer lejn in-naħa tal-gżira ġej minn triq Testa Ferrata u naturalment barra l-gżira ukoll hija d-direzzjoni lejn Taslima.

Al Smith, Hold Me in the Dark. U koll ma morru nies uffiċin biex jerġa' jibda l-futbol fl-Ingilterra u anke l-Italja. Scotland diġà bedak minn is-Sejers Ball. L-Spurs rebħu dal-weekend kontra Chelsea. United wept u miraklu. Is-City tilfu minn għalija kontra l-Inter. Bennato, Gianna Nannini.

0: Spin Doctors, Two Princes, il-ħamsa u nofsu ħames minuti maħħom. Issa li forsi anki litri ma sarux daqshekk moda nħabba teknoloġija li għandna, però jidher illi il-British Mail, Royal Mail, qed toħroġ istruzzjonijiet kif wieħed għandu jikteb fuq l-envelopes. Wara da snin kollha dawn iddeċidew li jridu jagħmlu lil kulħadd kif jikbu fuq l-envelopes. Mhux fin-nofs kif nagħmlu, imma daqsxejn iktar l-isfel bottom left corner tal-envelope jew kellha parsi f'xelluk in-naħa t'isfel. U minn tissuppost tagħmilha komma u laqqas full stops. Ma nafx din il-pass kollha għalfejn qegħdin jaqalgħuha issa, però dawna hekk iridu. Jidher ukoll illi forsi wkoll anki inħabba s-sorting biex jiġu magħżulin dawn l-addresses. Għalhekk nifhimha daqsxejn iktar, però il-fatt li mhux suppost tagħmilha fin-nofs tal-envelope imma l-isfel in-naħa tax-xelluk dawn qegħdin jinsistu r-Royal Mail illi kulħadd kemm jista' jkun jikteb l-addresses tiegħu hemmhekk. Għana li kunu jgħajdunna li suppost toqgħod fin-nofs u toqgħod taħ waħda wara l-oħra jekk taf inti, ma insomma, illum l-affajt kollox inbidel litteralment. Albert Galda smakom, dan huwa The Home Run, makom sal 7-9909-1002, daw kollha li jixtiequ jkellmuna, aw qegħdin.
1: Home Run with Albert Galdes.
2: And Sunlock Blinds, proudly trusted since 1981. The long day in the office.

twice, Celine Dion for Bayesian 100.2. Xaġa interessanti li sib dal-aħħar illi l-inventur ta' tal-iPad, tal-iPod dawn Steve Jobs kien jibża mill-buttuni. Naturalment hemm xi kwalità ta' konduzzjoni dawn hawn ħafna fobija ta' xi ħaġa. James Taylor, how James Steve.

0: Living Next Door to Alice Smokey, un-immagina li ħankonna iktar successi ta' dan il-band tant popolari Malta. ċin sar ibejwet uħor uma il-ħamsa neqsin, nsi sitta neqsin zewċ minuti u xaħġa zaħira. Iva għanna iktar mużika pero l-ewel, ħana tu daċxej daqqatajn lejn it-temp. Ħana raw daċxej il-situazzjoni kif ħatkun għalada.
1: The Home Run with Albert Galdes.
2: And Sunlock Blinds. Your space, your style, our expertise.
3: Super silent, highly reliable, and amazingly priced. Feel well with Airwell. Airwell air conditioners from Electrofix. 2122-2122.
4: Is-sewqan taħt l-effett tal-kannabis, drogi u alkohol jista' jħalli konsegwenzi seri. Aħsibha darbtejn. Sekonda waħda tista' tbiddel kollox. L-Aġenzija Setqa tista' tgħinek. Ċempel 179 illum.
5: Want an alternative to the usual sixth form? Choose a one-year pathway at STC Higher Education. You can graduate with a UK Honours degree by age 20. Find out more. Visit stcmalta.edu.mt.
6: Already hearing? I'm bored this summer. School's out. Next stop, the Eden. This summer, treat the kids to even more fun. Two bowling games for just €10, plus 15 minutes free of XP arcade playtime. Available Monday to Friday from 10 a.m. to 1 p.m. for children 13 and under. Book now at theeden.mt.
1: Bay Easy weather.
0: Mellek naddu daqxej daqqatajn lejn it-temp għal-għada ħanaraw daqxejn il-li kultant taħrab lek daqxejn il-pagġina u emmi għarraġeja. Mela, għada minn ġdid għatanna xorta twissija safra bl-ola temperatura tkun daqxejn inqas minn tal-lum 34 grad, pero xorta tinħas 39 kif kienet il-lum. Fil-għaxija ħatkun bħal tal-lejla ġifiri 26 grad, ir-riħu koll bejwet u ħor ivarja minn 2 għal 4 skont il-ħin u skont fej. Il-UV index huwa dak ta' 9.
2: The Home Run with Albert Gell.

Die With A Smile Lady Gaga flimkien ma' Bruno Mars fuq Bay Easy 100.2. Kien eżattament bħallum 1936 meta Jesse Owens kien rebaħ l-ewwel midalja minn erba' ta' deb ġewwa l-Olimpjadi ta' Berlin. Hitler kien

1930 ta' kien ritorn ta' Tina Turner fil-musika pop xi ħaġa inkredibbli il-mod kif għamlitu u dik kienet I Don't Wanna Lose You. Mill-Italja, Lorenzo Giovanotti, estate!